mastawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ